Dan menika salah satunggaling pamireng ingkang midhangetaken lelagon campur sari laras-laris wonten ing siang menika.

0: sangue. Onta nero.
1: Ya Allah, tining pedang unta. Seyon talakin de ka uste ibag tua sojud. Lo iyo song kan nemin. Kapeto na Abu Jol isir buat kan yon talakin gini ka.